چیزی که به دل سر و کنده زنسیستی ده. اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان، اوگوان